da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pebri peke, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pebri peke, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pebri peke, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma.